0: Radijska mreža Radio 1.
1: Pomladni Radio 1.
2: Rubetice.
3: Tulipani.
2: Vanči.